0: Лофтын гермелги чечив шүүзэ Си Цзиньпингэн зэптэн онанвий капшуғсэм дэн тэртуады. Батын чэнби чэцхур аналыг дангарб жаанги дякаб шығуны нзэгчин зэби цорнунги лэ ахтомги.
1: Зашан цэвэй санкалайнжи, дэна шүүны ngāchī pāyīl chōpshāngni tōmbī yīngi nā kūlū kōngmā dīwā gā dēbī tāngchibu shūchī sōnum cēptān nī nā kālamā dāyānshī nā kōnggā yī nā jāndrīzgī. Wē?
2: Wē.
1: Ō shūchī sōnum cēptān chō dēmō yī nā?
2: Ō dēmō yīng, dēmō yīng, dēmō.
1: Dēmō dēmō tōmā nī nā chī gāngchōng shēlāng līn cīn nā tīkchā yāpchūrī nō gādīn chīshī nī.
2: Yā yā yā.
1: Chēlā chūnjī nā? Chopsang ori rongchong kil shkangcha zong gunu gongma diwa ga diwi tangtipo shuchiri Chetsu diwa yin yina chichu shuchi da nisi na pem yonu ga namu ga diwa ri Tena Zhonggu gondian tang zani lo bja tang nga nombi nangga ka tikkamde Anzo yina dirub sarwa tang jangshu sali lamka nanin yina Rani tangyan shingbe nge tani diwi tangtipo shuchi shingbe nge tani Diwa ni maung denjo nge tala matate na chikin bepa jesi yo Ndi nge tani chi tsama kabda zi yina
2: O lukso gilgin ya ya ya Rē, tā tāna rāngi ngi nā tāng yuān zgi nō, tāni ngi nā tā dēwāg tāng zhibu shūchī zgi nō, chān tāni ngi nā tā dēwāg jīshūk pēngir kālā kāndi ngi nā, tā sāmblū zgā dhamu zgō kā, tā tā lū ngi nā, dungu gōnchān tāng dā kārgi zgi dāli lūv gyarā rāngāng gōr nū gā lōrī, tā dēwār mbāg mēng tsukndī tsōvā rā yōngbab kālā kāndi ngi nā tā ngi dō chēmbū shūng nā rē, ngā chū dēwār sūn jī nā yāng tī gā mūk sīk dēwā, ata kuna dikungu shay kunu chachub shuchi ingina alni sa dewa nga rishiba hai dali ingina mungtsukka kargi san sowa ra kwamjir kala kandi ingina tukar chenpo nangnu ta ingina ngachu dewa nso ingina yang chachub shuchi kazungu ingina ngachul ila tambur zungi dali ingina ta jima kala kani ingina yang mantatta ingina shigli tonchi kala kai na chokka ta mungtsukka sowa nda jergi yungju tandi ingina mantatta khivje dali ingina ātā shāwānda yukwāzga dhibjū tamūg ātā chārjara dhanbāyō kāsīchū tamūgri.
1: Rē rē rē rē rē. Tā chār chēcū dīwāga yīnā chīgā māngzhān zhikchā yīnā chūkā shū kāngchī tāni yīnā ngūntaṅ dhanbā yīnā chīgā nāmsā lāgu jīwātāwī yīnā jirtuk chēmbū shūng yō kāmū. Tēnā kārsāng tērā yīnā dīwā nāngā māwā māngchū yīnā chūkā jāngshū sarvāga lāmkhānde dāyūka yīnā pējīga dhamdīn dhaga yīnā dharā mā chūknū matatā yīnā ndalī lhkpāga lāmkhā yagpū shīgā chūgō nā bāpā yī chūgā chīgā chūsabgā ngī tēnā chūkā nā kachūgā rīwāga ngī tēnā nī yīnā dharā yīnā chizidzū yō kā
2: Yonuga mangzhanda ingina ta jelgaran thonda gatang juga dhanbanda shaga ta chakku yoka. Ta hui shaga shana nagzhanda kashara yungda li ingina ta nyamdi kheng, nyamdi nyamdrib kashawanda li gunu. Yangna ranga dewa nangna yonuga thonzi randa ingina chalama dini dali se jira ta shirtungra dhadag ikyuga dhanbanda ingina khichega. Tena yang dewa kheng itni shana ta nagzhanda ina chukka di shukka dhanba yonundarka ingina jisang idali ingina da changgundi ingina yang lamkaz kargi dhanjuga chajata yoni matsika se jire ta dalog dalog ingina nga chingina yang tatung dalim ka lamkanda ni chungshatung ikyura dhadag ikyuga di ingina kōm kāna rō ingi nā tāsa mā, pēn jōgō nī, nī sā tamu rī.
1: Rē rē rē rē, chī nī ingi nā diwā gā mō māng chōn dār kā gā huān jūr pē jī gā lām kāndē nā tsā mā khirī shā kē wukā rē lā sī. Tī ān chā nī ingi nā, tā chē chō diwā nā tā wā chōn jī nā, tā chō ngōm bō nām jī nā dā gā ingi nā, chēn kām sōng chū kā nī gā gō nī nā chō kā, dār kā yō, chā chō chō chī, ā ngī sī nā zir shuā pē nō gā shkā pē nā, kōng gā nā ngī sī ingi nā, yān dī kā chē rā jī lā sō kā mā sōng tā rē lā sī. Tena dewa nanga mawa mawantukundar kaka chinkam sonchukun dhahi na chukka, ndi galhongi na chukka, di lakani na njirtuk chambuzga shonga ayokka.
2: Re, gilgin, tata yonari, ngoma chana njirtuk chepo shonga nari. Tan Honchini ngu chung jina ta gidgin gishya kumtari Song Hongbu Nilung Saag Tan Dugli Dewa, Shigli Dewa si jirin da muin nari Ta Shachuk Shuchi jina Song Hongbu Rama yung dali Tan Khori Song Shchivun da Kachin Rangjini nung Da jina ranga nil kutarak chi igu nu Tegi Shchiv Song igu nu, Song Shchiv igu nu Kachat Shan Dib Shanu Jima jina yang Ta ngu chu Mung Mung Tsukhi na chukhi Ta Sijung Ra Dewa na chukhi Yang Khori Song Shchiv kala